Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: na ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Dragi brate i draga sestro, u četvrtom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija 40. dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu Nebeskom svoga Sina, našega Gospodina, Isusa Krista, kojega je u naruče primio starac Šimun. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših bolesti, tjelesnih i duhovnih. Postoje mnoge lijepe stvari za koje želimo da budu prisutne u našem životu. Primjerice, uspjeh, prestiž, karijera, riješeno stambeno pitanje, potomstvo, ljepota, automobil, draga osoba, a osobito zdravlje. Sve su to Božji darovi. Međutim, iako lijepi i poželjni darovi, darovi koje nam je Gospodin darovao, oni i dalje ostaju samo darovi. Neretko se događa da pogled zadržavamo na daru i zaboravljamo onoga koji to daruje. Marija je čudesno začela i dobila je dar nad svim darovima, jedinstvo s Bogom. I ona tako postaje, možemo reći, hodajuće svetohranište, te tako hodajući svoj dar prikazuje Gospodinu. Ja te pitam, brate i sestro, ako zaboraviš na darivatelja i zagledaš se samo u dar, što će biti kada dara ne bude, kada dar nestane? Ako sve staviš na kartu zdravlja, a što će biti kada zdravlja ne bude? Predajmo i prikažemo Gospodinu svoje zdravlje i svoje bolesti, a osobito strah od gubitka zdravlja. i molimo Gospodina da nam podari srce koje će više gledati njega, onoga koji daruje, nego dar. Tražimo najprije Kraljevstvo Božje, Kraljevstvo Nebesko, a sve će nam se ostalo nadodati. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od gledanja bolesti kao jedine stvari koja određuje kvalitetu našega života prema prikazivanju vlastitih životnih boli onomu koji je veći od svake naše nevolje.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: U petom radosnom tajstvu, dragi brate i draga sestro, razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija našla svoga 12-godišnjeg sina, Gospodina našega Isusa Hrista, u hramu među učiteljima. Marija pronalazi Isusa na mjestu na kojemu nije očekivala da će se Isus naći. I to se događa često u našim životima, da Gospodin nije prisutan tamo gdje mi mislimo da jest, to jest da ga ne pronalazimo ondje gdje ga tražimo, jer se nalazi u sasvim drugoj okolnosti našega života, tamo gdje nikada ne bismo očekivali da će biti. A takav je bio i njegov dolazak, na mjestu na koje nitko ne bi položio jedno dijete, On se upravo tamo našao, na jedno mjesto koje nije ugodno, koje bode, koje ne miriše ugodno, na mjesto s kojega se hrane životinje, upravo tamo je pristao doći. I to su često moje životne situacije, tvoje životne situacije, i u ovom tajstvu želimo zajedno s Gospodinom ući u njih, u ono što nije ugodno, u ono čega se stidim, u ono gdje sam ranjen, gdje sam ranjena, onaj dio moje nutrine koji nikome ne želim pokazati, tamo gdje možda pomislim da Gospodin nikada ne bi htio doći. Ali vidiš, on je došao upravo zbog toga. On je htio dotaknuti upravo to. To su tvoje jaslice. To je hram u kojemu se on nalazi. Brate i sestro, učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od tih ruševina naših života, od naših jaslica, od naših osobnih neuspjeha prema pronalaženju prilika upravo u tim situacijama da se više oslonimo na onoga koji je veći od svake naše nevolje.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
1: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi jevini, k Tebi uzvišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
2: Gospodin s vama
1: i s duhom tvojim.
2: Neka vas i vaše obitelji blagoslovi svemogući i milosrdni Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
2: Blagoslivljamo Gospodina.
1: Bogu hvala.

0: prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: bija,
1: vratija se jutros.
0: Dine bija, neka mi slučaj boja i gore i bolje. Trije noći slitam bija kraj nivojke svoje.

Ovo ja zovem, nemojte se ljutiti, ovo ja zovem buket. Jer na ovome buketu se ima što god za pojesti,